0: Phil Collins from Studio Radio Alpha med Macy Gray denne gang på I Try. Jeg Bo Øres siger rigtig hjertelig velkommen til alle tiders bedste sange.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Ja, for Harry og Blondie fik et af deres største hits med Courtney skrevet til filmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

Bryan Adams og Melody, when you're going to do det 17. forvældet fra klokken 10, at du kan høre Bryan Adams Radio Show her på Radio Alfa. Så er det til Radios Sirita Skibnen. God formiddag, Radio Alfa.

Are Burning fik vi fra Midnight Oil, og inden Swing Out Sister og deres Breakout skal vi have den her fra Michael Falk. Sangen hedder kort og godt Nye Tider, hvor du får den lige nu på Radio Alpha.

titelsangen fra filmen af samme navn. Her var Anne Linnet, som sang om barndommens gade. Og så var det Roxette, Come and Join the Joyride. En smut tur tilbage til de sene 70'ere sammen med Racy. Her er storhittet Boy Oh Boy.